0: Bima.
1: Aduh di, kuai puna mak semsa halu, bengulu konggalu, nongai macak hal halu. Mai tayi ge ibung yupa puna mak thawai thawa pamu biganu, pok laba di si basoi laba ni. Aduh gombasi babula man tono lai laba ikoi na ira iba, ija tigi da mak thawai thawa di sang na sarga kaba gombani asida ge hana layok papa amuk hana panglaroi laba ni. Mai tayi ge thawna, mai tayi ge lingjen, mai tayi ge taubang ama marau sing prithi besen batung na ulam si. Khanghalam si tiang bam bada lai riba jati pum bada pang daba kigan bami ge mikha pon bahaya mai tayi na tia hai na. Thawna hapiu, lingjen pudok piu, yek na baca maca maga mai tayi lami ama mam taga paga daba ni. Mai tayi bupok payi payi pu sing di sapam lanpam ama tada sumai on na sien kidri. Ai koi shama koi gi maca masu ni. Kari gita makta ai koi na mai on na sien gani. Sien bi ganu, ning han na bi ganu. Lakhat piu, lakhat piu. Tuna pam nam dangi jai.
2: Jai ma.

In tuan ting sin kong pungo kai pigan kau ni agai dong ta lam kau jam gai me pungong lo dat puni kani nyu ni na kapa gong mai lu tan non keng tau lo puni Akashwani infal atau ting sin kong pungo minit cuy kai me thilai na sa ikin tu agai kabui me ta lam tanpa mai mita koringan lo the radio ta lam tamu chun na keng ba me goi mangai sam ni kau